0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Go!
1: РМФ информує, що Тадеуш Сокрис і Міхал Кубік в цілу будзення людськості
2: шикуюся до отляту!
1: Codziennie od 5 до 9.
3: Houston, we have a problem.